نمائش نہیں کرنی ہے. جتنا گن جتنی سمرتھا تھوڑے کول ہے اتنا ہی پرگٹ کرن دی کوشش کرنی. جو تسی نہیں ہو وہ نہ پرگٹ کرنا, جو تسی ہو اس نو چھپان دی کوشش بھی نہ کرنا. کسے حد تک منک دی ادھی شکتی جو کچھ ہے اس نو چھپان دے خرچ ہو جاندی ہے, تے ادھی شکتی جو کچھ اے نہیں ہے انو پرگٹ کرن دے خرچ ہو جاندی ہے. اس طرح سارا جیون ویرتھ چلا جاندا ہے, اکارت چلا جاندا ہے. سری گرو ہر رائے صاحب جی مہاراج دیا دو سنتانا سن, دو بچے بابا رام رائے تے سری گرو ہری کرشن. گرو ہر رائے صاحب جی نے پرن کیتا ہویا سی کہ نئے ملیچ کو درشن دے ہیں, اسی اپنا پاون درشن ملیچ نو نہیں دینا, خاص کر کے اس نو جو گرو گھر دا اتینت گھاتک ہے, گھاتک ہے. آخر وقت دے ستا دھاریاں نے آپ جی دے نال 2200 اسواراں نو ویکھ کے اپنے لئی خطرہ سمجھیا. اے گل وکھری ہے کہ کومل ہردے دے مالک گرو ہر رائے صاحب جی مہاراج انہاں نال کوئی ویر نہیں رکھدے سن. کہندے نے ایک دفعہ شاہ جہاں دے لڑکے دارا نے, جو بعد وچ بڑا خدا ترس ہویا, اس نو کچھ پیٹ دے اس ڈھنگ دے بھیانک روگ ہوئے تے ویدا نے آکھیا کہ اتنی اتنی مقدار دی ہرڑ تے لونگ ہووے اتنے وزن دی تے اس دی اوشتی بنا کے روگ دور کیتا جا سکتا ہے. اس وقت اے چیزاں کیول گرو ہر رائے صاحب جی مہاراج دے توشے خانے چی سن, تا آپ نے فوراً بھجوا دتیاں. کومل ہردے دے مالک نے اپنے ہردے دے کوئی ویر بھاو نہیں رکھیا. صاحب گرو ہر رائے صاحب جی مہاراج اسی طریقے نال گروانی دا اپدیش دیندے ہوئے جگت دا کلیان کر دے رہے, تا گرو گھر دی پرمپرا انسار گرگدی دی چون دے آپ نے بھی وہی کچھ کیتا جو گرو رام داس جی مہاراج نے کیتا سی. وڈے پتراں نو چھڑ کے چھوٹے بچے گرو ارجن دیو جی مہاراج نو آپ نے گدی دیتی. گرو ہر رائے صاحب جی مہاراج نے بھی ایسا کیتا, وڈے صاحبزادے رام رائے نو چھڑ کے سری گرو ہر کرشن جی مہاراج نو, جو اس وقت کیول ساڑھے پنج وریاں دے سن, گدی تے بٹھایا. ساڑھے پنج ورے دے بالک سری گرو ہر کرشن جی مہاراج نے جد گدی سنبھالی, گرو نانک دی وراثت دے مالک بنے, تا چاروں پاسے چیمے گوئیاں بھی ہوئیاں. ہیں ساڑھے پنج سال دا بچہ اور گرو چانک تے اس طرح دے ہور عالماں دے کتھن انسار منک دے اندر سنجیدگی دور درشٹی کوئی 35 سال تو بعد شروع ہوندی ہے. پروڑتا بالغ ہونا ہر پہلو دی سوج سمجھ جیڑی ہے یہ 35 سال تو بعد آرمب ہوندی ہے. چانک دا ایسا کہنا ہے کسے نوں راج تلک دے کے راج گدی تے بٹھانا ہے, سماج سدھارک بنانا ہے یا دھارمک مکھی بنانا ہے, تا اس دی عمر 35 سال تو تھلے نہیں ہونی چاہیے. اس اصول نو بڑے کرڑے ڈھنگ نال بھارت واسی من دے آئے, سیانے لوگ من دے آئے, بے جس نو بہت وڈی ذمہ واری دینی ہے کم سے کم اس دے سنجیدگی دور درشٹی ہونی چاہیے. اے سب کچھ جیون بھر دیاں ٹھوکراں کھا کے 35 سال تو بعد آرمب ہوندی ہے. لیکن اس وچار دے نال جگت دے ادھیاتمی پرش بہت سارے عالم بھگت جن سہمت نہیں ہیں کہ بزرگی دور درشٹی عقل مندی 35 سال تو شروع ہوندی ہے. ایتھے سالاں دا تقاضا نہیں ہے. ایران دے پرسدھ سنت شیخ سعدی صاحب دا کہنا ہے بزرگی با عقل است نکے با سال, تونگری با دل است نکے با مال. بزرگی عقل تو شروع

چھرا چلایا ڈاکٹر نے، مریض مر گیا نہیں بچیا، تو قتل دا مقدمہ نہیں درج ہوئے گا، کیونکہ اس دا ارادہ ہی نہیں سی. قاتل نے کسے نو چھرا ماریا لیکن اگلا نہیں مریا، تاوی ارادہ قتل دا مقدمہ اس تے چلے گا، کیونکہ اس دا ارادہ سی مارن دا. تو گرو گوبند سنگھ جی مہاراج دا جو ارادہ ہے، او تے ایک جراح دا ارادہ ہے، ڈاکٹر دا ارادہ ہے، فالتو مواد نو کڈ دئیے. جیسے بان دیچ بہت مواد بھر جائے یا پیر دیچ، تو ڈاکٹر کہندا ہے سمچے جسم نو بچان دی خاطر اے پیر کٹنا پے گا، اے بان کٹنی پینی. کئی دفعہ سمچے دیش تے دیش دی سنسکرتی نو بچان دی خاطر کچھ ایک نو ایک پاسے کرنا پیندا ہے، تاں دیش بچدا ہے، تاں دیش دی سنسکرتی بچدی ہے. ایک عالم دا کہنا ہے کہ گرو گوبند سنگھ جی مہاراج دے انیکاں روپ نے، جد میں دیکھدا او میدان جنگ وچ لڑ رہے نے تو ایک سپاہی پرتیت ہوندے نے، یودھا پرتیت ہوندے نے، پر جد پاؤنٹا صاحب دے ہتھ دے کلم لے کے کچھ لکھ رہے نے تے کلم دے چوں نغمے نکل رہے نے، کوتا نکل رہی ہے، تا آپ ایک کوی پرتیت ہوندے نے، شاعر پرتیت ہوندے نے. جد انہاں نوں سونے دے سنگھاسن تے بیٹھا دیکھی دا، چور ہو رہی ہے، نظرانے پیٹ ہو رہے نے، لوکی سجدے دے چنے، تا انج پرتیت ہون جائے جیسے ایک شہنشاہ سنگھاسن تے بیٹھا. پر جد پنجائی پیاریاں دے اگوں ہاتھ جوڑ کے گرو گوبند سنگھ جی مہاراج کھڑے نے تے امرت دی دات منگ دے نے، ادوں بکھاری پرتیت ہون دے نے. آج تک جن نے درویش ہوئے نے وہ بادشاہ نہیں ہوئے، اور جو بادشاہ ہوئے نے وہ درویش نہیں ہوئے. جد کسے بادشاہ نو درویش بنن دا شوق جاگیا ہے، انہیں بادشاہت نو لت ماری ہے. بھرتری نے، راجہ گوپی چند نے، تے اس پدر دے ہور مہا پرشاں نے راج سنگھاسن نو لت مار کے سنت پنا قبول کیتا، یوگی بنے، سدھ بنے، سنت بنے، درویش بنے. تے جد کدی کسے درویش دے اندر، سنت دے اندر راجہ بنن دا شوق پیدا ہویا، تو انہیں سنتگیری چھڑ دیتی، انہیں درویشی چھڑ دیتی. دنیا وچ ایک واحد مکمل انسان آیا، پورن پرکھ آیا، جنہیں درویشی دی خاطر بادشاہت نہیں چھڑی، اور جنہیں بادشاہت دی خاطر درویشی نہیں چھڑی. تدی تے بھائی صاحب بھائی نند لال نو کہنا پیا، حق حق اندیش گرو گوبند سنگھ بادشاہ درویش. گرو گوبند سنگھ، گرو گوبند سنگھ جی مہاراج بادشاہ بھی نے، درویش بھی نے. آپ دیاں انیکاں مہان رچناواں نے، دسم گرنتھ دی رچنا آپ نے پاؤنٹا صاحب وچ کیتی، جہدے وچ جاپ صاحب، اکال استت، بچتر ناٹک، چنڈی دیوار، بھگوتی دیوار، گیان پربودھ، کرشنا اوتار، راما اوتار، غرض کے 24 اوتاراں دی کتھا، اے مہان رچنا گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نے جنہاں نے جگت دی جھولی وچ پائی ہے. صاحب گرو گوبند سنگھ جی مہاراج ایک ادوتی شاعر نے، قلم دے دھنی نے، مہان لکھاری نے، اور اس وچ آپ نے صاف اے وی کر دیتا ہے کہ بہت کچھ میں انواد کیتا ہے، دسم کتھا بھاگوت کی بھاکھا کری بنائے، اور باسنا ناہ پرب دھرم جدھ کے جائے. میں پراتن دھرم گرنتھاں دی پاشا کیتی ہے، ٹیکا کیتا ہے، ترجمہ کیتا ہے. کیوں ترجمہ کیتا ہے؟ تاکہ جگت نو پتا چل جائے دیش دا پرانا دھارمک اتہاس کی ہے، دیش دا پرانا دھارمک ڈھانچا کی ہے، تے اسی جگت نو کی دے رہے ہیں، اسی جگت دی جھولی دے کی پا رہے ہیں. صاحب شری گرو گوبند سنگھ جی مہاراج دے بارے بھائی صاحب بھائی سنتوک سنگھ جی دے اے خیال نے کہ اس طرح دی مہان مورتی اگر عالم وجود دے چنا دی، تے اج دیش دے چ کی ہونا سی، چھائے جاتی ایکتا، انیکتا بلائے جاتی، اوت

وسیتے کافی سمے تو سمجھی بیٹھے ہیں سراں ہے ایک آمدہ ہے ایک جاندہ ہے ایک پھل کھڑدا ہے ایک مرجھا رہا ہے ایک پھل پھل چا نکل رہا ہے ایک پھل ڈگ رہا ہے ایک تارا ابھر رہا ہے ایک ٹوٹ رہا ہے یہ ایک پربھو دی لیلا سوچی سراں دے وچ یہ آواگم بنے ہویا ہے اور اتھے سارے مسافر نے اسی بھی مسافر ہوں اسی بھی ایک دن رخصت ہو جاواں گے یہ کوئی نویں گل تے نہیں پر مینوں دکھ ہے افسوس ہے اے رشی تو مہان کاریے جو تپ کر رہا سی تپ کیوں چھوڑیا اس پھوکے سندیسے لئی تو اپنی تپسیا کیوں چھوڑی تپیا تپ کیوں چھاڑی ہو یہاں ہرک نہیں سو اے تپیشور تو تپسیا کیوں چھوڑی جتنے سوکھے ڈھنگ نال اے گل راجے نرمو دی بیان کیتی جا سکتی ہے جیون وچ دھارنا اتنا ہی کٹھن دھن گرو گوبند سنگھ جی مہاراج لکھتے جگر اجیت سنگھ ججار سنگھ کون بیٹھے نے گڑی نو چاروں پاسے دشمنا نے گھیرے ستگر اجیت سنگھ نو تیار کر دیں اور سکھا نو نہیں کہندے کدرے اتہاس اے الزام نہ لا دے وے اپنے بچے بچا لے سکھ مروا لے نہیں اجیت سنگھ نو تیار کیتا ہے اور ستگر اس نو جو کچھ کہندے نے الا یار خان جوگی نے انج قلم بند کیتا ہے اے میرے بچے ایک خواہش ہے میری تو پوری کر اجیت سنگھ ہاتھ جوڑ کے کہندا ہے گردیو پتا تسی ساریاں دی خواہشاں پوری کرن والے اسی کی تھوڑی خواہش پوری کر سکدے ہیں نہیں تو ہی پوری کر سکتا ہے حکم گردیو پتا تابے دار دھن گرو گوبند سنگھ جی مہاراج فرمان کر دینے خواہش ہے تمہیں تیگ چلاتے ہوئے دیکھیں بس اتنا ہی نہیں پوری گل سن خواہش ہے تمہیں تیگ چلاتے ہوئے دیکھیں ہم آنکھ سے برچی تمہیں کھاتے ہوئے دیکھیں ہونہار صاحبزادہ اجیت سنگھ ہاتھ جوڑ کے کہندا ہے نام کا اجیت ہوں جیتا نہ جاؤں گا جیتا گیا تو ہار کے جیتا نہ آؤں گا سن شنگار کے شستر پہنا کے ستگر بھیجتے نے اپنی اکھاں دے سامنے شہادت دا جام پیندے آیا دونیں لخت جگران نو دیکھتے نے شکر کرتے ہیں پرماتما دا ایشور دا اکال پرکھ دا اسیم پریم دی دنیا جین والے دھن گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نہ تاج دا مو نہ تخت دا مو نہ پروار دا مو نہ سنسار دا مو کیول پریم اکال پرکھ دا
प्रभु चिंतन दे नाल उसकी याद दे नाल मोह प्रेम बन जाता है और प्रेम ईश्वर का रूप है। जत्र तत्र दिशा विसा होए फैलियो अनुराग। पर साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज प्रेम दी मूर्ति और आपका मूल फरमान साच कहो सुन ले हो सवे जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। मोह सीमित है प्रेम असीम है। संसार दी सीमा है मोह ग्रसे दी भी सीमा है। निरंकार असीम है प्रेमी असीम है। जैसे कोई त्रह त्रह प्रभु दी शरण विच जांदा है आसरा पकड़दा है अरजोई करदा है अरदास करदा है और उसकी याद विच डुबदा है मोह प्रेम बन जांदा है। फिर कुछ भी चला जाए कुछ भी आ गया है ना हरक ना सोग प्रेम ही प्रेम प्रेम ही प्रेम।

لیے ضرب کی سوٹوں کی جس دم تانت گھبرانے لگی. اس تانت دیتے اس آنت دیتے نداف زور دا سوٹا مار دا بس اس نالی روئی پنجی جاندی ہے.